0: bèbí o. Ha! A bo fẹ́ gborúkọ. Because of you, I fit grow sí my account pátápátá. Ha! Hey, mama gborúkọ.
1: Ọmọ ẹni tí bọ̀ mí,
0: kò ṣe, kò ṣe.
2: Bàbá jà náà ti bọ̀ yìí.
0: Ó ti ẹ̀ bàjẹ́, kí ló dé?